0: O falahi atu foki kia ki moutolu, unga tea junia matapa, pe kia hoa lotu si i matapa, pe kia tupouniwa matapa. Whakamalo lota hounga kia ki moutolu, I he hiva fie fia, pe amoe veke veke, vai vahe mai o mongahi veslau loto, moe malanga maalie, kua mo fai he ahoni, pe amoe hiva fie fia, kua tau inasia I he ahoni malo e whakakoloe polo kalama, pe kua e talamonua kia ki moutolu, tawange ke mou mao, ko toa pe ha sapa te faka osi kufonu fie fia pe a keles ia he ahon pe a koe kaufata pe pe a mo ulotu pe a mai si o mo family I he fa amu pe a mo fata wangi ke atua maf mafia kume iaie ngai monu pe a mo lelei mo tapua ki ko toa pe e hifo ha monu ma ki moutolu ka wihi ako faka ola lelei ngai feinga ko toa pe faka ai atu ho mo ngahi faka amu ko toa pe Pamono ia pe tapu kina ki motol. Malo o pito e kau mai he ahoni o falahi atu ke ki motol. Kata u hoko atu ke laini o ku hoko. Tal tali mai a muli mohea tupou. Malo e lelei muli mohea.
1: Malo e lelei se lolito.
0: Fefe haka muli mohea.
1: Fefe malo.
0: Fa fie fie fa nongo ki hoki le o ye ahoni moli mohea. Fa malo lahi atu he a pongi pongi. Mo e fie fie, mo e veke veke ke vahe vahe a e folofola e o tua ye le ti o ye pong pongin. Tal tan le le ikoe o ate fenga mali e ma au.
1: Ke taula. Ke au kau ke whaka malo ia. A e tamai alo lau mali e. Kau ai kakai o langina, kau momba mani fulipe. E si suna ke pole, ke whakangata hia. Ko he ala ia kua mole, lava ai betekina. Kai ai pe ke kaanga, kai mau kotoa mo ou. Kai hoko ho mo anga, koe koto whau fo ou. Amen. Tame tau wha vesi valmo iwa. Mou kamata ki e eiki o ilo oku sai. Mo nu ia ka koe toa oku whanga ki ai. Mou apasia ki a sihova ai ka olotoa ana. Seu kui kai hamasiva ai ka apasia ki a teia. Same ta fitu ves valu ke ke tau hiau o ange hata vai mata o fufu wau I e malu o kapa kauna. Seu tolo nome vai honga fulu. Esta fitu. Se kosiova ko mo o tua, koe o tua ia o ngahi o tua, pea koe eiki o ngahi eiki. Koe o tua lahi, koe mafi, moe nge ia, a ia o kui kai tene huu matanio. Se siua vai uluaki vesi iwa, I kai kuo kouna koe, keke loto toa, mo tuu kari kari. Ua teke mana vahe, Te owa teke tai liin, he kosi owa ko mo tua, tene ia te koi, ia mea kotoa kuke aluki ai. Ta me iwa noa vesi taha ua, ako mai ke mau whaka fua fua pehe, o mau ngahi a ho, ka mau utu mai aloto koto. Ae sea vae ni menima, vesi ondo, bivili kie e ki lolotonga o kuala mau, ui kia teia lolotonga. Ene ke osi. Uluako linto vae tātolu, ves tātolu. Au, kao kutolonga pē, a tui, a manaki, a ofa, a e tolu ni pē. Pea ko nau tū ki mua, ofa. Kale tia vae ono ves iwa, ke owa na ta fiu e fai lelei, se te tautu I ono, Vai tau o ka pau hei kai te ta vai vai. Ua tino te vai ua, ves tolu. Kai peho I nasi I e mamahi, o tau mo so tia lelei I a akalaisi sisu. Se misi vai uluaki ves tau fitu, I longa a fuaki lelei, pea I longa ha mea ofa hau hau koe aluiso pe ia me ta mai a ngahi mamaa. Aia kui kai I e ene a fio, hafeto aki, te koha neneku, tupu ia ane lilu. Reaksione vae nima vees taha ua, ko ia o kune mau ai alo, o kune mau mo ui. Oia o kui kai tene mau ai alo, oe o tua o kui kai tene mau ai maui. E si su aku au bakai, o o o.

tu e maanioni tu ito mtapu. Koe maanioni ai apiona ku mauhu watu. E koe tokotolu, koe tahape. O ku keu ki lua ho apio anga. Ia te aiha taha ia tene ilo ai otua. Te ku ke tau mama o atu ai apiona. Me he makupusi ata mai o tangata. O puno atu ai mea kotoa pe, se la pini ma hoste o langi, pe ak maa pu mata ke mamata ki o apio, pe koi maa mai hao hawa ai apio. Na mutai hapo tu te mau tuu pe mei ai, koi koto hia moi uri hangi pau li mau mo ui. Ka ak mau ilo he pampungin he tai ki toia hapi tu te mau alu ki ai, ke fai ki ai e mau lotu ni ongo koi hia moi palaku ki mau to. Ka ak mau amanaki le rei, ki au tua pe tamai, koe alo koe laumari e maanoni. Kene taria humai ai maulotu, e ko koe au mau tauka po, koe pa maui pe ai apiona. Tai maari e mau maui he mau kau, he sāpate tuku e lima mahina, koe hala kunonga e tau koe. Koe hai aloto e tai kia kia, ki o atu e pape tai, koe te kororia. Ke tauka kapa mo e tau ma mao, mao lunga loa loa loloto maa kupu, oi opa ai apiona hulu atu pau ku maulawe monu ia i he pono mama. O kutai maari e hala pono ngā, te kawai ho mau pāhinga e maulau monu ia mo lau tā puaki i he mea kotoa ku whakakoa ki e apiona ki mautou. Maununu mai, ke mautou i ho ao he pongpungin, ka ku mau ngoi e mautai pe unga mo i mautai tāo, e koe koto uri ki mautou, e au tau mama o atu, a e mau hātu ki o apio, e mau mamalu, e mau hanga atu ki a te koe, e mau hū, e mau e mau utu, e mau tono unou, e mau e mau paiwai. O mau kei hulape i he tāta a koia o e lami amehia, ta neri na i kai hānehia. Lau ia koe angahala, ka mau mono i ngai, ki whai ai ho mau pangalerei, i he mau tui mai amanati kumpura tonu hia. Te kua whakatau ai, ai mo ua o ku mautolu, ke whai he mau whakatau a tae nao. I he mautui ke ngā ue ko whai e kalaisi i he mau roa tolo tonga. Tai maria e mau mori, te mau hanga atu ki o apio, ke hiki ai whawhita i, te mau whakamalo ia. Ai hua whata puha o e apio na koe o tua koe tamai. O koe o ku ke ngā ue, te o whai ki mautolu i hala pononga o e pononga ngā. Koe tamai opa ku maui ki ai pe aku me tae ki mautoro. O ku ne kua ki velei pe maa ki mautoro i he pononga. I ngai tāpua ki kotoa pe e maui o sino a tamai pe a moe lau mali. Koe tamai koe ia ki kei ta tau ai pe i ane a pido o tonga pe a moe ka hau. O ku pe kei kua ki pe tae pe ki maa nako. A ho opa i he tapa kotoa pe i he maui o ku maui ai. Neongo a e mau alo mo hoki o e mau tae tokanga. Ke whakahoko mau ngai ngapa patongia. O ku kei turi mui pe a hau kere si pe a mau me si i ho mau rotorotonga. Ma pawhata e mau mau ho aro ku kalaisi nani hipu mai ki maman. E paha i mai a ho mau otua koe otua lahi koe otua lelei. Ta koe otua i a kuonga mo ki mau tolu. E ku ne whakamama ho mau halapononga e nani lunga ka kato e ne maui. Ka ne ki taki ki mau tolu ki mau ausia e maui. Nga kitai, nyongo ku haere haki ho alo ki e tau matau e tamai. Ka kune tuku mai he no lau maari he loto, mau loto loto ngā. Ke pe ao mo ki mau tolu ki whai ho mau toko nia. Ke pana pana mea ngerei mo kua tom tonu ai e mau hala pono ngā. Ke paka maa mangia a paka po uri pe ke taha mai ke mau tolu a mea ku tonu ke mau whai. Koi a ho mau manu i anga. Ke mau lau tāpua ki he aho koen ku ke paka hoko mo ui ki mau tolu ki ane. Mau kau he aho e pomanatu e tolu tahi o tua ka pe saba e tukui au lima mahina. Koe mahina o e wha miri na mau kamata pe amoe mau wha nau si ngai wha e mai ngai tamai. Koe wau mai e ni ki he aho koe ni. O mau ke pia pia pe mo mau ke pao pe tai pe e ngai tātua ki e rei o mau i kupe whanakoa ki ki mau tono. O kura maari hau eki o e rei pe e kau taki o konua pe moe loti. O kumalu mo hao si ngai pāmiri, a nyoko a kāinga, ka mā poki e mau mo ui, pā poi tui tui, o kumau kei
ma po ipo pe ma to ha ke ma ke ra ho ko pe ho ma ngai na pa pa ta mia ma ke na spe he mo ui pe to pa ta pe pe ma na ko ya ya na o ka ite ke to to ni to ha ke ma to ka ko pe ma ho ke si pe mo me si ma la ta pa ki mo mo ya ya ho ko en ke o to ya pa pe ta i ya mo pa ma ma ke ko re pe ho to ko ni ke ke a mo ki ma to tau kei kau pe mo koe he kononga o taibi kei whakamaru maru he mau mo ui pe whai ho mau wako ni kina mo mā whakai kei no kei huru huru a rai hala koe a okupo uri pe kei omi whainga maari o kwa mau tolu kua tō mui ke mau pokia te ki hea fiona o mā wai ai mo ui koe mā rotu eki tau tā kaua mo koe he ngahi po pe ngahi patongia ko tō pe o mau whakahoko i he mo ui ia mangwahi lata pare family, ia society, ma community, ia maungahi siasi o maukau ki ai, ka maapo ki ai ponua, o ku maupakapaya ki ai. Tuku mua ke mauhoko, koe kau pakamooni o ia fiona. Koe mauhoko, koe kau tisai pare, ke mauhoko, koe kakai, o ku fekau iatu, ke maupai au pinangalo, ia maama koe ni. Tāpua ki mai, ma paramonu ia. Pamane tua ai a takai, hano ngahi paina taa pala natula, ke kei malu ai pe ai apion. Ngai ponua ku mau iai, ka maa ngai ponua ka kaunga api. Tau rotu eiki malu i te me ngahi haa haa o natula. Ai a paa pe moe matangi ai. Mofu i ke pe a moe ngahi. Paina taa kotoa pe, pakai natula, o mau kore ke malu moe moa aho apion. Pamane tua ai nofu fikei kei, pa vātamaki ai tau. Ya mo ta ke opo pani ke ke ha mo a ho me si ta mo ke si e pe opa ki ke li ka wa ki ai ma hu tau o lo to nga ta ta tau ta i na pa pa hi nga o ta ta ke na tau ki a ku ki o a ki ta ko ni mai ki pa to ka me li no ko ya ko ho ko mai ke mo ya ko mo ma na to ai pe ma po no to pa nga hi ka nga lo pe ma lo tu a to nga pe ma pu re nga ta pu ki na mai ai po no a pa mo no ka kai ke ke maru ai te i a pune maupa o i a fiona. Pa hubi ato e polopola, o mna ke maupa nongo ki a he ahoni, pa loto e ki tāpua ki mai e polopola, e ahon paka māma i a ke maumahi ongo anga, tuku ke riu kawa i e mau moui, e ke mau ilo ai ai a fiona. Māma ngi ai e halako nongo, e whai ai o maupa rai marina, e ngahui ai pe ki mau tolu ke mau hoko, kuri kansirani ki tai ahonga pe pe maau. Wa mama to pola ko ya ki ma wa to pa ma ma wa ta mai ma ma ra ma ri tu ke ma ta ri ke ho no pa ke tu pu ke pu a ke tek ma pa ke yo ma o ki ki a ke pa ke ta de ma mo wi ki a pio to ma ma al mo ko ki ne o ma te ma ta ma la ba o ma ko ri ki a pio na me nga o ki ma to o to ma ni te ki ka o ma te ke pa ma wa de ke ma ke ro ko ke ta se ba ni ki te ma o pu a ma ko si o mamui mui hangi ha mate aki. Ka apua ki mai eiki, ai maunga kresi o e ahoni pia mone polo polo. E kua tau katea e tūtū pia mone tānaki. Ma loto eiki kua māma ia, pa māti mau tau ke ahoni, pe te api oi pe ko mau eiki mo mau kua mau ui. No lotu ia mai kore whai atu. Ia si su klaisko alo, ka ko mau kua mau ui. Amen.

popolo la mantautolo ye a hodito cospeli pe yo yao matiu wa he wa valu kama dalau me we sta no yo no wa no ko ya o konga matiu wa valu we sta no ki he wa no ai o ke a la we popolo te la u ta wa penayo wa ku ka wa ko e to ko fu mata ha i ka le ki he mo uma ai tu toni e si so ke nau alu ki ai e na mamata re la ki si so na nau lotu ke te ia kana ia ia e ihi ia te kinau tol na ke ita e tui pe e au nonu atu a si so ke te kinau tol on de polo pola o pe he o ku a aku a ma fai katoa pe i lang mo maman ko ia mo wo o ai ai kakai katoa pe ke hoko ko e ku kawako mo baptaiso tinau tolu i huapa o i mai, mo e alo, ya mo e lau maarie maa ni oni. Mo ako i tinau tolu ke nau tauhi a ngahi mea katoa pe, ko tūtū ni atu kia te kumou tolu. Ea te unopo mau ai pe i ho mou lotolotonga, o au ki hinga taanga o i mama ko i ni. Ko reki tau ngata pe miai pa pe e kauhiwa, ki tanga tauhiwa, papita i o e pongpongini.

Ko e watolu e ngahi sa me no hiva I atu e 5,000 seneti fisati pe amoe kauhiwa ne whakaamu ki ai ai si kautoka vai vai o whakawhia ngai ma oni oni ki oni hanga pe koe whakatawange ne o ngā tuma aki mūtolu pe koe whakaamu whakatahape pe amoe hiva pe amoe saame tawange ki taupiri ma watu ai pe ai lelei pe amoe alo o wha I o mō ngahi aho kotoa pe ki ki nofo ai pe e whali o sihova whai pe o lau I kuonga io he ko sihova pe amoe tauhi I kai hamasiva pe atuku hausia O falahiat ke ki mūtolu si kau toka vai vai, kau mai kau toka fale o whawhia ngai ma oni oni ki onehanga. O se miniti hong ful mahiwa mi e tahataha. O se miniti taha hiwa mi e tahataha kata hoko atu ke hiwa ku hoko. Ko hiwa ku hoko, hiwa I atuia e nanse lo mu tau fo au hiwa inga hi saame. Te uhanga hake a ke mo unga. Peako hiwa koe ni ofa ke ongo atu ki waiheke. Ma awia e seta fungani tau pe ke kalolepa pe amu pe awafi. O fa ke ongo atu e hiwa ki waiheke. Island ki a eseta funganitao pe ka kalolepa funganitao pe mo pe wafi funganitao tala monua te pe ki mutol ko e fie fie pe pe mo tu ko e kalolia ke les pe mo al ofa a eiki tai malia he mo ui ka wai he mavava pe mo fafeta I o e aho fa kolo ko ni au si e sa pate fa o se maina pe mo e aho fa o si ni o e maina ko me Pea mwe aho o e tolu tahi o tua. Kua whawhetai tae tūku ai kia siho, whaamiri koe ni o whakihonga ki waiheke ai hiva maki mo tolu. Nanse lomu tafo o pea mwe ngai saame.